0: Purchase your tracks today.
1: Samsambe tinoashira masoko pangu vashano anozovira maputo suloko izvo kuna chinangwa vazivu votodo.
2: Hola majita. Chisa. Unjani. Zapila.
3: Bila nduwe nesibali.
2: Yesa.
3: Zapila kwenye na kwenye.

0: vapurukiri vanodika voradio Mosambiki munotilegerera masoko pangu vashanu azivi kuzika nokuti aduziki ngokuti humambo maputu uli pakati pochivalingo takuvecha nguva museso mushomanani kuti tizwe kuti nzvini zviri kuitika konayo tizokwanisa kuvuya muchinangwa chedu vazivo todo
1: Kuipa mimba mbeyawo.